iepazīsim tuvāk Eiropas celmlauzi Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenauers ir dzimis 1876. Gada 5. Janvārī Vācijas pilsētā Ķelnē, pieticīgā katoļu ģimenē, kas smagi strādāja. Viņa politisko karjeru aizsāka laulības ar Emmu Vējeri, kas nāca no turīgas un ievērojamas Ķelnes ģimenes. Pēc trim laulības gadiem viņš kļuva par pilsētas mēra Maksa Valrafa tuvāko līdzgaitnieku. Pilsētas mērs bija viņa sievas tēvocis. Taču veiksmīgo karjeru aizainoja personīgas traģēdijas. 1916. Gadā nomira viņa sieva, atstājot viņu vienu ar trim bērniem. Pats Konrāds Adenauers cieta nopietnā autoavārijā un vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. Neraugoties uz šo bēdīgo pieredzi, viņa politiskā karjera tomēr veiksmīgi turpinājās. Pēc tam, kad Maks Valrafs 1917. Gadā kļuva par valdības iekšlietu valsts sekretāru Berlīnē, viņa vietā par pilsētas mēru vienbalsīgi tika ievēlēts Konrāds Adenauers. Tolaik viņš bija gados jaunākais pilsētas mērs Prūsijā. 1919. Gadā Konrāds Adenauers apprecējās ar savu otro sievu Augusti Cinzeri. Šajā laulībā piedzima pieci bērni, taču viens no viņiem nodzīvoja vien dažas dienas pēc dzemdībām. Konrāds Adenauers kļuva par vienu no spēcīgākajiem Vācijas politiķiem ar ļoti lielu ietekmi. Taču viņa republikāņa ideāli, līdz ar federālismu un kristietības vērtībām, raisīja spēcīgu nepatiku Veimāras republikas pretiniekos, kuru vidū bija gan komunisti, gan nacisti. Kad 1933. Gadā pie varas nāca nacisti, viņš atteicās izrotāt Ķelni ar svastikas simboliku. Par to viņu uzreiz atstādināja no pilsētas mēra amata un izraidīja no dzimtās pilsētas. 1944. Gada augustā Konrāds Adenauers tika apcietināts. Viņam izdevās bēgt, taču septembrī Gestapo viņu ieslodzīja Brauvēlerā. Tas bija bēdīgi slavens nacistu cietums netālu no Ķelnes, kur tika turēti un spīdzināti vairāki politieslodzītie. Nacisti apsūdzēja Adenaueru par pretošanos režīmam pēc neveiksmīgā atentāta pret Hitleru 1944. Gada jūlijā. Tā paša gada novembrī viņš no Brauvēleras cietuma tika atbrīvots. Pēc otrā pasaules kara Konrāds Adenauers piedzīvoja vēl vienu traģisku zaudējumu. 1948. Gada martā mūžībā devās viņa otrā sieva. Taču neilgi pēc tam viņš atkal piedzīvoja karjeras kāpumu. 1948. Gada septembrī Adenauers tika ievēlēts par parlamentārās padomes priekšsēdētāju. Parlamentārajai padomē bija uzdots izstrādāt Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumu – jauno valsts konstitūciju. Viņš aktīvi piedalījās Kristīgo demokrātu savienības tapšanā, cenšoties vienot Vācijas protestantus un katoļus. 1949. Gadā viņš kļuva par pirmo Vācijas Federatīvās Republikas kancleru. Kad viņu ievēlēja, Konrādam Adenaueram bija jau gandrīz 73 gadi. Tā viņš kļuva par vecāko kancleru Vācijas vēsturē. Tomēr tas neliedza viņam 14 gadus nostrādāt kanclera amatā. Kā kanclers viņš mērtiecīgi strādāja pie tā, lai Vācija kļūtu par stabilu demokrātiju un lai Trešā Reiha šausmas vairs nekad neatkārtotos. Konrāda Adenauera vadībā Rietumvācija panāca izlīgumu ar saviem kaimiņiem un pievienojās Eiropas padomei, NATO un Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijai. Adenauers arī stingri atbalstīja Eiropas ogļu un tērauda kopienas veidošanos, kas aizsākās 1950. Gada 9. Maijā ar Šūmana deklarāciju. Vienlīdz stingri viņš arī iestājās par Eiropas ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, kurš tika parakstīts 1957. Gadā. 1966. Gada jūnijā, uzrunājot plašu auditoriju Francijas pilsētā Mecā, viņš skaidroja, kāpēc tas būtu izdevīgi. Ja mums izdodas izveidot organizāciju, kurā Francija redz visu, kas notiek ar Vācijas tērauda ražošanu un ogļu ieguvi, savukārt Vācija redz to, kas notiek Francijā, šāda apusē kontrole ir labākais veids, kā īstenot politiku uz uzticēšanās pamata.

0: nowej komisji wraz ze wszystkimi krajami Unii. Troska o pszczoły i inne owady zapylające jest częścią walki z głodem na świecie. Ochrona bioróżnorodności tych gatunków jest bardzo ważna dla budowania odporności ekosystemów rolniczych i dostosowania do zmian klimatu. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Luks Eiropas skatītāju kino balva. Uz 2026. gada Luks skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender un Sentimental Value. Christie ir drāma, kuru uzņēmis īru kinorežisors un fotogrāfs Brendans Kentijs. Viņš ir arī šīs filmas scenārija autors. Filmas galvenie varoņi ir divi brāļi – Christies un Steins. Abiem ir bijusi grūta bērnība, ko nācies pavadīt sociālās aprūpes sistēmā. Brāļi ir atsvešinājušies, taču pēkšņi viņiem atkal ir jādzīvo zem viena jumta. Tagad abiem ir jāizliekst ar pagātni, lai Christies varētu lemt par savu nākotni.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't
4: you? I am, yeah. Christie.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, tā dēvētajā Berlinālē, kur ieguva festivāla lielo balvu 14 plus vecuma jauniešu filmu kategorijā. 2025. gada jūlijā Golvijas filmu festivālā šī filma tika atzīta arī par labāko īru filmu. Death ir 2025. gadā uzņemta spāņu drāma, kuras scenārija autora un režisora ir Eva Libertada. Tas ir turpinājums tāda paša nosaukuma īsfilmai, kas 2023. Gadā bija nominēta Spānijas kinoakadēmijas balvai, kura nosaukta Francisco Goyas vārdā. Angela ir nedzirdīga. Viņa strādā Spānijas laukos un kopā ar savu dzirdīgo dzīvesbiedru Hektoru gaida mazuli. Grūtniecība uzjunda trauksmi, jo Angela nav pārliecināta, ka spēs pienācīgi audzināt un sazināties ar savu meitu. Meitiņas piedzimšana raisa krīzi dzīvesbiedru attiecībās, un Angelai nākas saprast, kā audzināt meitu pasaulē, kas ar viņas vajadzībām nerēķinās.
5: Elia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kur ieguva skatītāju balvu kā labākā mākslas filma un Starptautiskās mākslas filmu konfederācijas galveno balvu. It Was Just an Accident ir irāņu kinorežisora Džafara Panahi 2025. Gadā uzņemtā spriedzes filma. Viņš ir arī filmas scenārija autors. Filma ir Irānas, Francijas un Luksemburgas kopražojums. Nakts vidū Vahida autoservisā iebrauc bojāta automašīna. Nejauši dzirdēta saruna liek viņam domāt, ka pie automašīnas stūras ir valdības vīrs, kurš Vahidu reiz spīdzinājis. Taču Vahids nav redzējis savu spīdzinātāju seju, tāpēc nav pārliecināts, ka tas ir tas pats cilvēks.
6: Viņam dozēju dāru, ja šādi zjāt, bet ir karša sahtē.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد
6: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش
6: نه بابا
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Cannes kino festivālā galvenajā konkursā kurā ieguva zelta palmas zaru Love Me Tender ir franču drāma kura scenārija autora un režisora ir Anna Kazenava-Kambē. Klemense jau vairākus